0: 完了，
1: 对，补完了，
0: 哈哈哈哈，
1: 啊，吃了袂歹，啊，我搁补着我把上下，
0: 嘿嘿嘿，
1: 好啊，恁家就好食，我跟你讲，好不好诶，
0: 做好养生补完完咯，啊，你咧食安怎？
1: 食吼，目睭我去视网膜补咯，
0: 好，视网膜去休息。
1: 好好啊，有乌影啊，
0: 好，小时掉个乌影，
1: 因为伊落落来掉啊，因
0: 为
1: 眼底膜啦，
0: 嘿嘿嘿嘿，
1: 啊落落来讲会青年啊，近视开刀啊，到后来个小光，我赶紧一个近视摕来食，
0: 好好啊，
1: 食了有差，
0: 食了有差，即马较无影呢，
1: 对啊，我不管人食，
0: 啊你是到底在八房话家即搭呢？
1: 对对，
0: 好好好，
1: 是吧？
0: 啊恁明仔穿好哩呀？
1: 哇，新装
0: 好。两只龟啊，
1: 两阿伯，
0: 两阿斗差哈，
1: 对呀、啊，
0: 好，
1: 我起码就是关灯哦，我开刀哦，四十公啦，会当去提起来吃，我是讲要减少骨头卫生啦。
0: 好，养生养你完呢，好好好好，啊，你起码是要讲要养生养你完呢，
1: 对对对，
0: 好好好，好，
1: 啊，我起码是讲吼，啊，要甲恁健健拢无时间
0: 哦，翻些翻些，
1: 对哇，啊，起码吼，你若有少阿只瓜吼，放只瓜好阿听。
0: 好好好，啊，你养生养你完，即马干要怎样呢？
1: 无咯，吃一罐完。
0: 哦，吃一罐呢？
1: 罐
0: 啊。要吃酸甜呢？
1: 无，养你完啊，别吃。
0: 好。好，养你完干要怎样嘛？哈。
1: 吃白粥诶。
0: 好，养生补，那你吃两盒就
1: 对
0: 啦。
1: 对对对。
0: 啊，吃吃即马有影改善啊。
1: 很好。
0: 好，好用啦，好。嘿。
1: 干那吼，挂起白。
0: 好好好好
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好